Kei au mālo whaanga fo nei mō nā yalo o whaafonga fonga mai so se whali pui pui e yaina i ta mā mati nā whaapea tā mama te ni tala vau mana tua e alofa Yesu ya te oe. Toi whaafonga e alofa Yesu ya te oe wha maoni o whaasalanga fo i mai loa o lo ua whaatari atu Yesu mō e malisi ngā luenga wa ia tā pena mō ele pele o i whali pui pui. Mā te au alofa atu fo i mō oe o lo whaafonga fonga mai whali pui pui ye pese nei mō outou.